0: Kokosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: aiot kallemen nopea, QRSTU egaksisea.
1: Täna sajab mitmel pool hoovihma, õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivi lahe ümbrusesse laiem sajuala on äikest, tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde tuul 5-11, puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 23 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 17 ja Pärnus 15 graadi.
2: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed-vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Loomulikult Kanal 2.
1: Raadio Kids Zone.

0: kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And train you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.
5: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli.
6: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
7: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
8: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle! No,
9: jälle tööle!
8: Pühi, pühi!
7: No pühi ise!
8: Ära vaidle, vaid pühi!
7: Pühi sullegi.
8: Terviseks.
7: Mul on

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The The Was A Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
3: ilm on täna pilves selgimistega , mitmel pool sajab hoovihma . Keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood vähenevad . Õhtul aga jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivi lahe ümbrusesse laiem sajuala . On äikest , tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rahet . Puhub kirdetuul 5-11 , puhanguti 17 meetrit sekundis . Ja sooja on täna 17-23 kraadi . Praegu on Tallinnas 15 , Tartus ja Pärnus 16 kraadi .
4: Raadio Kids Zone.

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, august tuleb välk ja pauk.

0: sugulaste liikidel, kes elavad avamaastikul ja siis nendel liikidel reeglina isased loomad, täiskasvanud isased loomad on kogu aeg karjaga. Hoiavad seda, valvavad, valitsevad nii öelda. Lastel on ju põnev, mida need onud ja issid seal teevad parajasti, miks nad niivisi mõõrgavad ja kuidas nad nüüd võitlevad lapsi aga sinna lähedale, kus toimub turniiri võitlus. Turniir kui selline. Lapsi aga sinna lubada liiga lähedale ei tohi, sest ega selline üli äge sarviline rüütel eriti ei vaata, kes on tal jalgade ees, kui ta parajasti on ja üli innustatud furoorselt niivisi esinemas. Nii et lastel hoiavad siis sellistes olukordades silma peal mitte loomulikult mingisugused kasvataja tädid. Sügisel ajal sõralistel loomadel tädidel on hoopis teised mured, kui laste järele valvamine nendele esinetakse ja nemad peavad eksimatult seal juures valikud tegema. Nii et lapsi kamandavad sama kevadisi ja juhatavad neid vanemad vennad, mitte õed ja mitte tädid. Ja need vanemad vennad õige aegselt nad jälgivad, mida väiksed lapsed, väikesed seal hirvepojad teevad. Õige aegselt tulevad nende poegade gruppi, kes liigub reeglina, kui see on Davidi hirv, isa Davidi hirv Miilu või see on Virginia Valgesaba hirv või kas või põhjapõder tundravorm, siis lapsed liiguvad sügisel turniiri esinemiste aegadel nagu lasteaia gruppid kunagi. Reeglina kahe kaupa ja kõik enam vähem gruppina koos. Jäävad need vanemad vennad alati jõuavad ilusti lastegruppi ja turniiri platsi, kus toimub võitlus, vahele. Ja siis ütlevad lastele väga karmilt, täpselt nii, nagu veel kuu või kaks tagasi pöördusid laste poole nende emad. Üritades kuidagi moodi talitseda lapsi. Nad ütlevad, see tähendab freeze, paigal seis. Lapsed jäävad momentaalselt seisma, siis teevad nägu nagu jookseksid nad ära sealt. Tegelikult aga nad lihtsalt võtavad uut hoogu, et teiselt poolt joostes niivisi karjana kaart pidi teiselt poolt ikka minna sinna, kus on onud ja isid, kus toimub see põnev võistlus ja vaadata seal võimalikult lähedal. Kuidas seda tehakse? Aga need vanemad vennad on alati kohal ja alati õigeaegselt ütlevad nendele ja lapsed korraldavad jällegi sellist nagu retiraadi, nagu taganemist või erakadumist, ainult selleks, et hoopis kolmandast mingisugusest suunast ikka minna sinna vaatama, kuidas seda tehakse. Õigesti teevad need lapsed, keda loomulikult tuleb vaus hoida, aga nad teevad õigesti, muidugi nad õpivad, nad vaatavad. Nad loomulikult tunnevad ka oma väikses hirve tallekese või hirve poja hinges ka sellist tuleviku furoori kasvu. Empaatia on õppimise alus kõikidel õppimisvõimelistel loomaliikidel.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: täna sajab mitmel pool hoovihma, keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood vähenevad, aga õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivilahe ümbrusesse laiem sajuala, on äikest tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde tuul 5-11, puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 23 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus ligi 16 kraadi.
1: Radio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
1: Raadio Kids Zone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Täna sajab mitmel pool hoovihma, keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood vähenevad, aga õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivilahe ümbrusesse laiem sajuala, on äikest tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde tuul 5-11, puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 23 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus ligi 16 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

täna sajab mitmel pool hoovihma ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala. On äikest ja tugevaid vihmahoogusid sadada võib ka rahet. Sooja täna kuni 23 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi. Raadio

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Nullikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Radio Kids Zone.

0: Seisa.
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus. Hüppa. Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: kõrglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie

0: esimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Täna sajab mitmel pool hoovihma ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala. On äikest ja tugevaid vihmahoogusid sadata võib ka rahet. Sooja täna kuni 23 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

Täna sajab mitmel pool hoovihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood vähenevad, aga õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivilahe ümbrusesse. Laiem sajuala on äikest ja võib sadada ka rahet. Sooja on täna kuni 23 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus 18 kraadi.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: raadio Kidzone .

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
1: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee
2: Radio Kids Zone.

0: teen selle laulu ja süümedega nipse kaasa. Radio Kids on.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio. Radio Kids on.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivi lahe ümbrusesse laiem sajuala. On äikest, tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rahet. Sooja täna kuni 23 kraadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Radio Kids Zone.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Powerglass parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Powerglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Powerglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri powerglass.ee.
0: Powerglass paigaldab, Powerglass parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Raadio Kidzone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Täna sajab mitmel pool hoovihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivi lahe ümbrusesse laiem sajuala on äikest tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rahet. Sooja on kuni 23 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 19 graadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.
4: Majast majasse astub jonn.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivilahe ümbrusesse laiem sajuala, on äikest tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rohet. Puhub kiirte tuul 5-11, puhanguti 17 meetrit sekundis, sooja on 16-23 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 18 ja Pärnus 19.
1: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kidzone.

0: Tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Raadio Kitsun!

0: on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world.
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ja Liivilahe ümbrusesse laiem sajuala, on äikest tugevaid vihmahoogusid ja võib sadada ka rohet. Puhub kiirde tuul 5-11 puhanguti, rannikul 17 meetrit sekundis, soojem päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 18 ja Pärnus 19.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
3: Radio Kids Zone.

0: et teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Rii?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kitsun.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Eelolev öö ja homne päev tulevad vihmased. Kohati on äikese oht. Puhub kiirede ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 13-18, kogu Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 18 ja Pärnus 19.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Radio Kidzone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Raadio Kitsun.

0: kutsukesed kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .
3: ilma kellata ei saa , tik-tak , tik-tak , tik-tak .

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

0: Eilolav öö ja homne päev tulevad vihmased. Kohati ja näikese oht. Puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus 19.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Raadio Kidzone.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi . siia .
3: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
4: mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Raadio Kitsun .

tõstama sakke siitä, kautta peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kiired rotid, närilised, on olnud iidsetest aegadest peale inimestele teada, kui teravilja on üli usinad ja lausa entusiastlikud hävitajad. Nii et seal samas Jaapanis teravilja saagi kaitsja jumalanna on madu. Mitte keegi ei, võibolla kärp ja nirk jäävad sellised, võibolla seal Afrikas Geneta või mõnes teises kohas jäävad sellised hästi maolaadse kehaga ja väga kitsad ja peenid. Kiskelised on sama edukad kui maod, võibolla isegi edukamad, sest nemad söövad mitu korda rohkem kui maod ja palju kiiremini. Imetajad, püsisoojased loomad ikka. Süüa tuleb pidevalt. Madu sööb midagi suurt, seedib seda 2 nädalat. Ei, kedagist ei ähvardaki see ei astu talle peale. Kuid ja nirk, kärb, teised väiksed kärplased, väiksed vilgad kärplased. Kärplastes sugukonnas on ka mäger, on ka ahm, on ka saarmad, eks ole. Aga võt need just nimelt nominaalselt tegelased, kärp ja nirk, nad on tõepoolest absoluutselt näriliste tõrjujad, üldse mitte kass. Kass loomulikult saab ka väga hästi hakkama, aga esiteks mitte iga kass ja teiseks ikkagi mitte nii hästi kui maod, rästiklased eelkõige ja muidugi need peened kiired kärplased. Oled on suurepäraselt, kui palju meil oli probleeme rotidega, mitte hiirtega. Seal, kus on tugev, elujõuline rotide koloonia, ega seal hiiri praktiliselt ei ole. Ja meil Eesti Mere Instituudil oli välibaas Saaremaal kõigustes. Seal vana kai juures oli kuur, kus hoiti loomulikult võrgud ja mõrrad, ja, aga ka meil oli seal eksperimentaalne kalamajand. Kohe kai juures selline puidust raamistik ja tule eest suurepäraselt kaitstud. Ja sellest kuuris kai alguses nii-öelda, me hoitsime ka granulot, granuleeritud, tehasest tulnud kalatoid. Ja muidugi seal olid rotid. Alati ja neid oli palju ja kõikidel aegadel välja arvatud 2 aastat. Siis kui sinna just nimelt vana kai kivide vahele tuli elama, tegi seal endale pesa, 1 nirk. Me saime sõpradeks, kui ma tulin sinna, suured säärikud jalas, siis ta reeglina ja seisin tema uurukese ava juures kai konstruktsiooni paari-kolme kivi juures, seal vahel kivide vahel oli auk ja vaid sellest august tuli välja kohe plõksti. Tema ime armas, kui kiskelik on see loom, aga ime armsa näoga ja silmad mustad, nagu mustad pärlid sätendavad. Tuli, vaatas, hüppas välja, ronis minu sääriku nii-öelda nina peale ja seisis seal püsti, esikäpad siis rinna vastu ja vaatas ringi ja vaatas mulle näkku. Ja mina loomulikult liikumatult vaatasin talle näkku, midagi ei ole vaja siis öelda, lihtsalt ole seal. Ja ühtegi rotti seal ei olnud. 2 aastat. Siis kolis ilmselt kuskile mujale ja rotid tulid tagasi. Loomulikult need oli palju. Palju näeb ta väga efektiivselt. Seda võib öelda peaaegu kõikide hiirelaadsete kohta, siiski mitte päris kõikine, on loomulikult selliseid liike, kelle paljunemine on väga tagasihoidlikus mõõdus ja vormis. Näiteks pisihiir, ta teeb pesa, näiteks 2-3 suure tugeva kõrre ülemises osas. Võtab need 3 kõrt, mis kasvavad kõrvuti ja mõnekümne sentimeetri kõrgusel maapinnast seob neid, nad on siis nagu vaiad tema pesale, seob neid rohuliblekestega ja teeb sellise ümmarguse kodu majakese.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakratti seiklused jätkuvad. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: pilk ja pilk.
1: Eelolev öö ja homne päev tulevad vihmased. Kohati on äikese oht, puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16 kraadi, homme päeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 18.

0: Andi on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andi kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andi eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Raadio Kitsun!

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Speedy, who's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Raadio Kids Zone.

0: kas kõik on valmis ?
1: jaa ,
2: oota peaaegu .
3: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe .
4: kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost ?
0: Buratinos .
2: ja Malvinas .
5: Artemonis .
0: ja

0: kauas lõpus terve?
1: Ma mõtta 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.
2: Meil lastel on nüüd oma raadio. Raadio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Raadio Kitsun.

0: rahumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
3: Raadio Kids Zone .

0: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Sound.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiit Sõun!

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Raadio Kidzone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeriaeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Raadio Kitsun.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: ajaloohuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: raadio Kids Zone .

0: saama!
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju mina.

küpsistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios on

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega koleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkäsi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg raadios Kitson.
1: Väike unejutu kuulaja. Täna õhtul räägin sulle Linnatuvi lugude 18. osa. Selles peatükis liigub seltskond tagasi kuju Meenikunna rabasse, et jõuda tagasi metsamajja. Pärast vaikset ja rahulikku praamisõitu saarelt mandrile asusid okei ja tema sõbrad koduteele. Meeskond liikus tasa end kindlalt, väljudes sadamast ja võttes suuna Põlvama poole, kuhu jäid nende kodumetsad ja Meenikunna raba. Teekond oli pikk, aga mitte väsitav, sest seltskond oli harjunud üksteisega koos kulgema. Vahel hüpati kraavi äärde, et nautida rohu värskust, vahel peatuti, et jälgida pilvede aeglast liikumist nende kohal. Umbes poole tee peal otsustati ka teha toidupaus. Õnneks oli okei kaasa pakkinud natuke seemneid, kuivatatud marju ja paar saiatükikest sadamast. Orav võttis välja ka mõned käbid, mille seest näksis seemneid. Siilil oli kaasas termos mustika teega. Nad leidsid mõnuse samblase lagendiku, kuhu istuda. Kui toit jagati ja iga üks hakkas nosima oma portsjonit, kortsutas Konn oma nägu. Ta märkas, et Tuvi okei pakkus oma saiaraasukeste kõrvale tomatit. Konn urgitses kergelt saiakese enda ette ja pomises midagi rahulolematult võileiba vastu võttes. Seda nähes selgitas Tuvi okei rahulikult ja sõbralikult, et iga uus maitse võib tunduda alguses kummaline, aga just nii saabki maitse meel ju areneda. Nii sinu maitse meel kasvab. Tuvi okei meenutas Konnale, kuidas Konn oli ka ju kunagi alles alguses, kui ta veel väike Konn oli harjutanud hüppeid ja kukkus väga tihti, kuid väikeste sammude, väikeste hüppete kaudu sai temast osav hüppemeister. Okei arvas, et maitse meelega on ju samamoodi. Iga uus toit, mida proovid, võib sind aidata mõista, mis sulle päriselt meeldib ja mis mitte. Ja võib juhtuda, et leiad hoopis uue lemmiku. Proovima peab ikka. Vahel tuleb mõnele maitsele anda ka mitu uut võimalust. Näiteks tomat eraldi ei pruugi maitseda, aga näiteks pitsa peal võib see sulle väga meeldida. Siil toetas seda mõtet kõrvalt ja lisas, et kui pidevalt ainult tuttavaid asju sööme, siis jääb välja palju, mis võiks ju tegelikult meeldida. Orav märkis, et kui tema kord jõhvikat maitses, tundus see talle liiga hapu, aga täna on just jõhvikas tema hommikupudru kohustuslik osa. Nii kujunebki maitse meel, samm-sammult ümber, kasvab koos sinuga. Ja tervislik on erinevaid asju süüa, targutas Siil. Konn mõtles selle jutu peale pikalt. Ta võttis uue saiatüki ja närimis

liigutused olid juba rahulikumad. Kuigi tomati maitse ei tundunud päris meelt mööda, leidis Conn end vähemalt proovimas. Ning oma mõtetes mõistis Conn, et mõnikord tulebki maitseid treenida, nagu ta treenib oma hüppeid. Ja sõbrad tunnustasid Conna, et ta ikkagi proovis tomatit süüa. Orav jäi mõttesse, et miks inimesed ütlevad, et söögiga ei tasu pipardada. Ometi nad ise panevad mitmele toidule julgelt pipart peale. Ja see pipar ka Tuvi okeile kohe üldse ei maitse. Tuvi teab seda, sest on tõesti mitmeid kordi piprale võimalust annud, aga Tuvi toidule ei ole see midagi juurde annud. Pärast lõunapausi korjasid sõbrad ülejäänud toidupalad kokku, pühkisid muru pealt purud ning asusid uuesti teele. Maanteeasfalt oli suviselt kuum ja autod vurasid neist hooga mööda. Sõbrad pigem hoidsid oma reibas sammu tee kõrval põldudel ja kraavipervel. Varsti jäi ka tee ääres rahulikumaks ja kuumast õhkav asfalt asendus tuttavama kruusasema teega, mis lõpuks lookles metsa. Oma kodusele rajale, kus siin seal oli käbisid kukkunud teele ja õhus oli vaid metsale omaseid lõhnu. Taevas oli hallikas, aga vihmale lootust ei annud. Teekond viis neid järjest tuttavamate metsatukkade poole, kus märjad samblad ja vaiksed allikad meenutasid kodu lähedust. Igapäevased helid, ritsikate sirin, tuule sahin lehtedes, kauge ronkade kraaksatus olid justkui tervituseks. Sõbrad liikusid edasi õlgõla kõrval, mõttes soojad mälestused Vormsi saarest, kus nad puhkamas käisid ja südames olid värsked tarkused. Ja teekond ei olnud enam lihtsalt tagasi tee, ka koju jõudmine pikalt reisilt võib olla uus start. Sest igat reisiselli muudab ka reisil kogetud seiklused. Uues keskkonnas õpid enda kohta uusi asju. Ja siis taas koduses kohas tagasi olles, oled sa samas kohas, aga ise oled natuke muutunud. See oli ka uus algus, kus iga maitse, iga samm, iga vestlus andis neile midagi juurde. Sõbrad olid juba väga elevil, et metsamaja tagasi jõudes ämblikule rääkida kõigest toredast ja anda sõbrale üle saarelt toodud kingitusi ning vaadata koos reisipilte, mida Orav oli reisil teinud. See oli tore reis. Conn korra ohkas ja ütles, et nüüd koju jõudes peab ta puhkusest natuke puhkama. See ajas seltskonda naerma, aga Conn ei öelnud ka midagi valesti. See oli tõesti üks pikk seiklus koju.

igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.